0: najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: U Novi Jani, mučno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vladi je treba postaviti mejo, pravi Luka Mesec. Droni zadeli dve ladji ob obali Bolgarije. Vreme, oblačno in ponekod dež, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju na referendumskem četverčku pozval glasovanju štirikrat proti. V izjavi za medije je poudaril, da je treba vladi, ki ruši državo pred našimi očmi, postaviti mejo. Mesec pričakuje, da bodo ljudje v nedeljo odšli na volišča in povedali svoje. V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njiju potonila. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je zavrnila napoved premijeja Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje, brez jasnih odgovorov o poteku prerasporejanja in potrebah gospodarstva. Skoraj vsak peti Slovenec nekaj ur tedensko ali dnevno skrbi za svojega bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca ali znanca. Še enkrat toliko jih pomaga od daleč. Ob Evropskem dnevu družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev so na Inštitutu Antona Trstenjaka izpostavili plemenito delo, ki ga oskrbovalci opravljajo. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča soglasno ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
6: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: 90-ta so zakon.

0: Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Na primer, v cirku se te zacumprajo, ne?
0: Aha.
1: Znaš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja. Da sem bil mali stanenok, v cirku spobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Pa so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: Radio Salomon. Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
1: Čist simple je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačeš.
1: Dobiš.
2: Auto.
1: Na naroči auto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči auto.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljamo.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: na Radio Salomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael in začetka vojne v Gazi. Ob dnevu dostojnega dela razmislek o spoštovanju delavskih pravic. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes minevajo 3 leta od udora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael. Borci Hamasa so pri tem ubili okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli približno 250 talcev. V odzivu na udor je izraelska vojska sprožila obsežno ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 74 tisoč palestincev. Po 3 letih konflikta je Gaza opustošena, zdravstveni sistem ostaja ohromljen, humanitarni katastrofi ni videti konca, prebivalce pa pesti tudi lakota. Ob današnjem svetovnem dnevu dostojnega dela je v ospredju razmislek o pomenu dostojnega dela, ki vključuje pravično plačilo, socialno varnost, enake možnosti in spoštovanje delavskih pravic. Skupno je bilo v Sloveniji lani delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, stopnja delovne aktivnosti pa je bila za 2,2 odstotne točke višja od povprečja Evropske unije. Prekarna dela je lani opravljalo 6,1 odstotka delovno aktivnih. Največja deleža sta zajemala študentsko in agencijsko delo. Slovenska nogometna reprezentanca je v Glasgowu premagala Škotsko z 2-1. S tem ima po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk v skupini B1 in je na 2. mestu za vodilno Švico. Škotsko je v 31. minuti v vodstvo popeljal Ryan Christie, za Slovenijo pa je v 56. izenačil Aljoša Matko. Slednjemu je pri zadetku podal Daniel Šturm, ki je na to sam zadev za zmago po Matkovi podaji v 71. minuti. V novembrskem terminu izbrance Boštjana Cesarja čakata še domača tekma s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 90-ta so za.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
8: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
9: In poslušaj.
10: The music comes and goes on a sweet rainbow. Cause boogie is in my soul.
9: Vsak dan vam predaj.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Rajabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Topovih 20.
1: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Izrael obeležuje obletnico, izraelska vojska z novimi napadi na Gazo. Pred referendumi še danes mogoče prijave za glasovanje na domu ali volišču Omnia. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Izraelu, kjer obeležujejo tretjo obletnico napada Hamasa, danes potekajo številne spominske slovesnosti. Ob 6:29 minut po lokalnem času, ko se je pred 3 leti začel napad, v katerem so borci palestinskega gibanja ubili okoli 1200 ljudi in zajeli približno 250 talcev, se je odvila tudi slovesnost v kibucu Kfar Aza, blizu meje z Gazo. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. Svojci žrtev drevi pripravljajo tudi zborovanje v parku v Tel Avivu. Izraelska vojska medtem tudi danes nadaljuje napade na Gazo. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnia ali na domu. Volivci, ki želijo glasovati na ta način, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in želijo v nedeljo glasovati na volišču v Sloveniji, pa lahko to še danes sporočijo državni volilni komisiji. Rokometaši LL Grosista Slovana so v drugem krogu Evropske lige v dvorani Tivoli premagali islandski Valur 34-29. Ljubljanska zasedba je tako dosegla 2. zmago v skupinskem delu 2. najmočnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh. Po zmagi v madžarski Tatabani 36-31 je v kultni dvorani pod Rožnikom zanesljivo premagala še zasedbo iz Reykjavika. Naslednja tekma jo čaka 13. oktobra, ko bo gostovala v danskem Tištedu. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
5: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišiš?

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Piha bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
1: Radio Salomon.
2: Kdo trka?
3: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
6: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
5: Z odkrito ceno.
6: S preverjeno zgodovino.
5: In z boljšo opremo.
6: Naroči avto.si.
7: Salomon. DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V ruskem napadu na Kijev nove smrtne žrtve. Obsojenka v Tennesseeju po spodleteli usmrtitvi pri zavesti. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je predtem v sinočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je bilo tarča napadov mesto Zaporožje v osrednjem delu države. Obsojena morilka Krista Pike, ki je prejšnji teden preživela poskus usmrtitve v ameriški zvezni državi Tennessee, je znova pri zavesti in govori, medtem ko v bolnišnici še naprej prejema intenzivno zdravstveno oskrbo, so včeraj sporočili njeni odvetniki. Njena napoved za okrevanje je za zdaj nejasna, pričakujejo pa dolgotrajno okrevanje, so še dodali. Po neuspešnem poskusu usmrtitve je guverner Tennesseeja Bill Lee prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev in odredil preiskavo primera. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še pet preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16:15. Na startu bo 44 tekmovalcev, od tega dva Slovenca. Poleg Rogliča, ki bo 22,1 km dolgo traso začel ob 16:54, bo nastopil še Jan Tratnik ob 16:50. Prva favorita sta Šved Jakob Söderqvist in Švicar Stefan Küng. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Carnival. S prijatelji, Power Dancers.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršin opozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Katja Kozjek Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek. Zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
6: La ora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
7: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
8: Slišen

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Iz sežigalnice v Račah v ponedeljek uhaja v jod. V ruskem napadu na Kijev nove smrtne žrtve. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sežigalnici odpadkov podjetja Albauf iz Rač, nekdanjega Pinusa, je v ponedeljek prišlo do izpusta vijolično obarvanih dimnih plinov, o čemer so takoj obvestili občino in Raško osnovno šolo. Kot so pojasnili v obvestilu, je bil vzrok za to jod prisoten v pošiljki medicinskih odpadkov, ki ni bila ustrezno dokumentirana oziroma prijavljena. Ob tem so dodali, da je sežig tovrstnih odpadkov dovoljen v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, vse meritve emisij pa naj bi ostale znotraj zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je predtem v sinočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je bilo tarča napadov mesto Zaporožje v osrednjem delu države. Nogometni superzvezdnik Lionel Messi je še zadnjič zaigral za argentinsko reprezentanco. Na prijateljski tekmi z Beninom v Buenos Airesu ni manjkalo ne sous ne Messijevega zadetka ter asistenc pri zmagi domače vrste s 3-0. Argentinec je 21-letno reprezentančno kariero po 208 nastopih končal s 126 zadetki. Tekmo so v Argentini in tudi širše poimenovali Messijev zadnji tango. Na polnem stadionu pa se je zbralo 85,000 navijačev, ki so Messiju ob koncu namenili bučni aplavz. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Kdo trka?
6: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Katja Kozjek Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Topovih 20.
10: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
9: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen.

0: mismo Salomon. Novice.
1: Janša in Kajzer ob obletnici napada Hamasa s podporo Izraelu. Trump napovedal več milijard dolarjev naložb za proizvodnjo delov za podmornice. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premijer Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta ob današnji tretji obletnici napada Hamasa na Izrael v zapisih na omrežju X izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. Spominjamo se žrtev, stojimo ob strani njihovim družinam, izraelskemu narodu in judovskim skupnostim po svetu, je sporočil Janša. Tudi Kajzer je poudaril, da je treba zavrniti vsakršno obliko antisemitizma po vsej Evropi. Danes stojimo ob strani Izraelu in se spominjamo vsakega izgubljenega in uničenega življenja v rokah Hamasovih teroristov, je zapisal. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na dogodku v Baltimoru napovedal za 6,6 milijarde dolarjev vredne naložbe zvezne vlade in podjetja Anduril Industries v proizvodnjo ključnih sestavnih delov za jedrske podmornice razreda Virginia v Baltimoru. Naložba naj bi okrepila ladjedelniške zmogljivosti in ustvarila več tisoč delovnih mest, vendar demokrati Trumpovo napoved kritizirajo kot še eno predvolivno potezo, namenjeno povečanju podpore republikanskim kandidatom na novembrskih kongresnih volitvah. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. Zlata lisica je na Pohorju prvič potekala leta 1964, a se je zaradi pomankanja snega nekajkrat preselila na druga prizorišča. V Kranjski Gori je prvič potekala leta 1976, od leta 2020 naprej pa se je dokončno preselila na podkorensko strmino. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršin opozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Katja Kozjek Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Francoska policija ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Mineva 20 let od umora do Kremlja kritične ruske novinarke Politkovske. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes poročil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Povedal je še, da je policija od začetka protestov sprožila 18 notranjih preiskav v zvezi z obtožbami o neprimernem ravnanju. Francoski premier Sebastien Lecornu pa bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Danes mineva 20 let od umora do Kremlja kritične ruske novinarke Ane Politkovske, ozadje katerega še vedno ni pojasnjeno. Tedaj 48-letna novinarka časnika Nova Gazeta, znana po člankih kritičnih do ruskega predsednika Vladimirja Putina in še posebej do vojne v Čečeniji, je bila ustreljena 7. oktobra 2006 na hodniku stanovanjskega bloka v Moskvi, kjer je živela. Za njen umor je bilo obsojenih 5 ljudi. 32 držav koalicije za svobodo medijev, med njimi Slovenija, je pred obletnico umora pozvalo ruske oblasti naj pred sodišče privedejo vse odgovorne. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj 2 človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je pred tem v sinočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je bilo tarča napadov mesto Zaporožje v osrednjem delu države. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta danes končala nastope v konkurenci dvojic na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V osmini finala sta izgubila Singapurcema Izaku Kweku in Koenu Pangu, ki sta bila boljša s 3-0. Jurgič in Kožul se bosta zdaj odpravila v domovino, kjer bosta nastopila na evropskem prvenstvu v Ljubljani. To se bo začelo v nedeljo. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Radio Salomon. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušaj.
6: Vsak dan vam predan.
7: Salomon.

0: Tret.
1: Pogled v nebo.
2: O vremenu pa Katja Kozjek Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
4: Radio Salomon.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Čist simpel je.
7: Izbereš.
6: Klikneš.
7: Plačeš.
6: Dobiš.
7: Auto.
6: Na naroči auto.si.
7: Preprosto.
6: Preizkušeno in varno.
7: Samo na naroči auto.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. S svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Francoska policija ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Evropska unija po volitvah voditeljev Bosni in Hercegovini poziva k krepitvi zaupanja med ljudmi in skupnostmi. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes poročil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Povedal je še, da je policija od začetka protestov sprožila 18 notranjih preiskav v zvezi z obtožbami o neprimernem ravnanju. Francoski premier Sebastien Lecornu pa bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Po nedeljskih splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini Evropska unija vse voditelje poziva k krepitvi zaupanja med ljudmi in skupnostmi ter gradnji soglasja za napredek Bosne in Hercegovine na poti v Evropsko unijo, sta včeraj v skupni izjavi zapisali visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas in evropska komisarka za širitev Marta Kos. Kalas in Kos sta zagotovili, da bo Evropska unija še naprej podpirala Bosno in Hercegovino na poti v Evropsko unijo in z novimi oblastmi sodelovala pri vseh reformah povezanih z unijo. Frankfurt bo od danes do nedelje ponovno postal mednarodno središče knjižnega sveta. Letošnji 78. frankfurtski knjižni sejem bo od danes dalje odprt za strokovno javnost, od petka naprej pa so dobrodošli tudi ostali ljubitelji branja. Na sejmu se letos predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Sejem se letos še posebej osredinja na svobodo tiska, politične razprave in prihodnost knjige. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta danes končala nastope v konkurenci dvojic na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V osmini finala sta izgubila Singapurcema Izaku Kweku in Koenu Pangu, ki sta bila boljša s 3-0. Jurgič in Kožul se bosta zdaj odpravila v domovino, kjer bosta nastopila na evropskem prvenstvu v Ljubljani. To se bo začelo v nedeljo. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
10: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
11: Lep pozdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Wizen featuring Ozuna. Escapate conmigo.

Wizin featuring Ozuna, Escapate Conmigo, za uvod v prvo uro našega druženja v Ljubljani prihajajo Katy Perry, Watch It Burn, predtem Adela, Ain't in LA, najprej pa Stella Lefty, Boston, samo še več glasbe, brez nakladanja.

0: svetu stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebilt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršin opozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. S svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Stopovih 20.
8: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
7: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
9: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Katja Kozjek Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
7: Slišen in poslušan.
6: Vsak dan vam predam.

0: Summer, My Body Isn't Ready je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-a z Wolfom. Nihče me ne ustavi in Soul to Soul, Back to Life.
1: 90-a so

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Prvi dan predčasnega glasovanja na referendume 1,25% voljivcev. Slovenija julija z enim največjih mesečnih upadov storitvene dejavnosti v Evropski uniji. Vreme popoldne bo še dokaj sončno, oblačno z občasnim dežjem na jugozahodu. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Obseg opravljenih storitev je bil v območju evra julija na mesečni ravni večji za 0,4%, v Evropski uniji pa za 0,3%. Medletno se je v obeh primerih okrepil za 1,5%. Slovenija je na mesečni ravni beležila 2,7% padec in s tem enega največjih v Evropski uniji, na medletni pa 6,9% rast. Grčija je podvojila pomoč poklicnim ribičem v obliki subvencije za nakup dizelskega goriva. Sofinanciranje za april in maj se bo zvišalo 16 na 32 centov na liter, so danes sporočili z Ministrstva za kmetijstvo. Odločitev vlade sledi protestom ribičev, ki so s svojimi čolni več dni blokirali obalo pred Solunom, drugim največjim grškim mestom. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC, je danes poročal Financial Times. V preiskavi z leta 2018 niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli uradno zaprta. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenijo. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
8: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona in za uvod drugo uro Eros Ramazzotti. Fuoco nel fuoco.

Eno sramototi za uvod v drugo uro našega druženja, v nadaljevanju pa smo še več najbolj urbane glasbe, tako kot že 33 let na Salomonu. Taylor Swift, I knew it, I knew you, kmalu. Najprej pa Gentleman, featuring Michael Patrick Kelly, Wildfire.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
3: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušen.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranje Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan.

0: Stormzy in O'Deal, 24 Hours je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90. številka 2. Sonja, You'll Never Stop Me From Loving You bomo slišali, najprej pa Bajaga, Godine prolaze.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Prvi dan predčasnega glasovanja na referendume 1,25% voljivcev. IMF pričakuje ustrajanje cen energentov na visokih ravneh. Vreme popoldne bo še dokaj sončno, oblačno z občasnim dežjem na jugozahodu. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada vztrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Ruski oligarh, povezan s predsednikom Vladimirjem Putinom, ki je financiral del letošnje poroke sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa mlajšega, je v torek povedal, da mu je ta denar vrnil. Razkritje pomeni najnovejši preobrat v polemiki, ki je sprožila pozive k preiskavi v kongresu, da bi ugotovili, ali tu interesi pridobivajo dostop ali vpliv preko članov družine ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC, je danes poročal Financial Times. V preiskavi z leta 2018 niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli uradno zaprta. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranje Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Pobitnici smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja danes v Mega Salmona in z nami Ed Sheeran, Galway Girl.

Ed Sheeran, Galway Girls za začetek tretje ure v Livanju pa še pred oglasi z nami Kamrat, Hug Yourself, predtem Miley Cyrus, Best Persuades, najprej pa Isaac, We Had It All.

0: apevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.

0: Leoni in Callum Scott, Stay, je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa Skoku 90 z Vladom Kreslinom, nekega jutra, ko se zdani in Sparks. When do I get to sing my way? To je nostalgija, ki prija. Po 16. pa z nami ekipa DJ Time, Dan on the mic, Dr. Silvano DJ, Edi the producer in Češpli. Bide bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: IMF pričakuje ustrajanje cen energentov na visokih ravneh. Francoska policija je ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Vreme jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes sporočil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Francoski premier Sébastien Lecornu bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Množičnim protestom dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, so se v torek pridružili še sindikati in drugi. Francoski preizkus medcelinske balistične rakete M51.3, ki lahko nosi jedrsko konico, kaže na to, da se Evropa militarizira, so danes sporočili v Kremlju. Preizkus so označili za agresivno dejanje in zagotovili, da Rusija razmere pozorno spremlja. Francija je raketo proti Severnem Atlantiku izstrelila v torek z jedrske podmornice pred obalo Britanije. Preizkus je spremljal tudi predsednik Emmanuel Macron. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
8: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
8: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
8: Naroči avto.si.

0: The Sun Lovers, We Wanna Party. In če je odgovor takšen, da ste tudi vi poleg, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, vemo, že naslednji teden, naslednji petek, DJ Time, Back in Time s prijatelji v razprodani Odiseji. Vrata se odprav 20. uri, kulturno-umetniški program, bogat kulturno-umetniški program, predvsem pa zelo glasen, pa štarta ob 21. uri. Imamo pa tudi dodatni termin, Odiseja Ljubljana, sobota, 6. februar, DJ Time, Back in Time, Karnival, vstopnice, top event.si in bencinski servisi Petrol. Od teh tehničnih podatkov pa smo ready, steady, pa seveda, da smo, a smo ready, steady, edi the producer.
1: Seveda.
0: Ok, da se začne LDJ Time.

0: dan, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Dobar dan in dobrodošli v to sredino delovnega tedna. Sreda je tukaj in mi smo ready, steady.
1: Dobrodošli.
0: Za magično popovdne. In za še eno odštevanje do našega ultimativnega druženja, do razprodanega Pekiča, ki bo že naslednji petek v Ljubljanski Odiseji. Tudi tokrat, kot že 33 let.
1: Noro.
0: 33 let. Z vami Down on the Mike, Idi do producer in pa Češpli.
1: Dobrodošli.
0: Ter tudi prva ekskluzivna novost, s katero začenjamo naše magično popovdne, s katero odpiramo in postavljamo tele gabarite magičnega popovdneva. Ekskluzivna novost, da danes precej posebna.
2: To je ekskluziva.
0: Ja, zelo. Glockenbach, Callum Scott, Collide.
3: I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them. After I'm supposed to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like.

0: Prva pesem današnjega magičnega sredinega popoldneva za sredino delovnega tedna, Glockenbach, Colin Scott in Paco Light. Kako se sliši?
1: Všečno.
0: Všečno. A si zasluži tudi eno trombeto, koketo? Bravo, bravo! In evo, minute do prvih ekskluzivnih oglasov se nadaljujejo. Švedsko hišno mafijo,

0: je treba kar strniti misli, da se verjame, da so to švedski hišni mafijaši.
1: Seveda.
0: Takole nežno vidlikili Happiness is so sad. Samo še ena pesem, potem pa prvi ekskluzivni oglasi te...

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
1: Salomon, DJ Show.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
9: Slišen in poslušan. Dan vam predstavljam.

0: Izjemen klon, ki nas je ponesel v tista zlata, izjemna 90-ta leta.
1: 90-ta so zakon.
0: In tako zakon, da danes uletijo v rubriko 90-ta so zakon v zadnjih 30-ih minutah programa DJ Time, ko se nam pridruži tudi dr. Silvano DJ in ko se bomo še bolj ogrevali in pripravljali za naslednji teden, za naslednji petek, ko bo DJ Time Back in Time v razprodani Odiseji. Še en disko sedaj, tank, tank, tank. Disko?
1: Disko.
0: Disko.
1: Disko.
0: Disko.

0: disku pa sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Ste že kdaj kupovali avto? Ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasniki, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatki, na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naročiauto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji? Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiauto.si.

0: hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: In če smo tako lepo začeli z njo, se spodobi in je pravično, da z njo tudi nadaljujemo. Sicer pa pesem, melodija poznana, zato ker...
2: Še eno klonira.
0: Še eno klonira.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Mimela.si. Spletna trgovina za najmlajše. Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Getič, Hipaton, tokrat pa bolj takem hišnem stilu.
1: Da, da, da.
0: Z eno klon klasika You and I, Me and You. Sicer pa drvimo proti finalu prve ure.
1: To je pomembna informacija.
0: Zelo pomembna informacija, Edi the Producer, tako kot je pomembna informacija, da je naša Češpi izjemno simpatična, izjemno lepa in da že komaj da čaka naslednji petek, ko bo DJ Time Back in Time v ljubljanski Odiseji. In ko bo veliko krat rekla, no Češpi, povej.
2: Kako je dobra muzika.
0: Ja, to je to. Ok, kakšna je situacija? Mogwai, Lambada.

It's on outside. Ven acá, papi. Más cerquita, papi. Ven acá, papi.

0: lampada. Češpi, kakšen komentar na komplimente, na pohvale od prej?
1: Hvala.
0: Okay. Zdaj pa še en Hauser. Kaj ti Hauser?
1: Hauser.
0: Je pa prosto Hauser. Clooney, Prosper, Tristan Henry, tudi na naši lestvici, najgibljivejši. The good girl.
1: I miss you.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: IMF pričakuje ustrajanje cen energentov na visokih ravneh. Kmetje, mi nismo razlog za podražitev hrane. Vreme jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje danes poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Cena odkupnega mleka se je na primer v zadnjem letu znižala za četrtino. Grčija in ZDA nameravata dodatno razširiti strateško sodelovanje, sta danes v Atenah napovedala grški zunanji minister Jorgos Gerapetritis in ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki se mudi na obisku v Grči. Zavezništvo z Grčijo je vir stabilnosti za ZDA v nestabilnem svetu, je dejal Rubio. Iraška centralna banka je z današnjim dnem znižala tečaj domače valute iraškega dinarja v razmerju z ameriškim dolarjem. Država se medtem sooča z vse globljo krizo, ki jo je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu. Irak se za financiranje uvoza, stabilizacijo dinarja ter izplačevanje plač javnim uslužbencem in pokojnin upokojencem močno zanaša na devize, ustvarjene s prodajo nafte. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. Po vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najviše dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov, res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
10: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
10: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
10: Naroči avto.si.
11: We are paging Mr. Baxter, Mr. Jordan and Mr. Simon to proceed to boarding gate 38 immediately.

Klasika polna energije, skupina, ki je z nami že 33 let, Scooter ter Jumping All Over the World. In pa klasika, ki nas spomni in opomni, da še naslednji petek norimo, se družimo, se srečamo, plešemo, se veselimo na razprodanem DJ Time Back in Time v Ljubljanski Odiseji. Vstopnice za naslednji dogodek so še na voljo, naslednji dogodek je v soboto 6. februarja na topevent.si in pa bencinskih servisih Petrol, sobota 6. februar. V bistvu deluje tako daleč, a je obenem tako blizu. Sicer pa 16. oktobra v Odiseji, vrata se odprav 20. uri, štartamo pa s kulturno-umetniškim programom ob 21. uri. Zdaj pa, če smo tako postavili gabarite za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro, če le ok v naši režiji, tako tudi nadaljujemo.

Armin van Buuren, Talkers Miracle, še en klon iz tistih zlatih časov Unc ritma. Sicer pa Armin van Buuren vabi vse nas, da se mu pridružimo danes po 22 uri na naših magičnih frekvencah oziroma preko spleta ali pa preko aplikacije Radia Salamon za pametne naprave, kjerkoli in kadarkoli, kajti Armin van Buuren in njegova State of Trance je na voljo kot sebina na zahtevo. Kjerkoli in kadarkoli, zdaj pa ritmak naprej, kajti to še vedno hitro je ravno dovolj hitro. RG, Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights, Resurrection.

0: Radio Salomon. Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, starši opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. S svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušen.

0: vmesa, ki je povzročila kar precej vprašanj na temo uporabe AI-ja v glasbi in ali lahko kandidira za Grammyja ali ne. Moving to the sun, who got the alternate? DJ tam pa ne popušča. Še en klon, ampak se sliši, kako že?
1: Všečno.
0: Robin Schulz, What Am I, Take It Slow, Bullet.

0: ura in druga priložnost, da prisluhnemo sporočilu našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: Osar je pač haosar in če si haosar...
1: Ko si haosar, je življenje lepše.
0: Kot je rekel Edi the Producer. Počasi dvigujemo tempo, tudi v drugi uri smo deležni rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojenje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varni na internetu.

Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: ena izmed novejših na naših magičnih frekvencah, Mal P, Just a Little Bit More. Unca, ki bo seveda sedaj zmešan malo z disco ritmom.
1: Disco.
0: In Young Hearts Run.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

klasika, še ena ultimativna spominska v tem trenutku na naših magičnih frekvencah, ko gremo v tretji del programa DJ Time Silver ter Why Worry. Čez en teden, v petek, pa vrhunsko druženje, srečanje prijateljev, generacije, DJ Time, Back in Time, razprodan v Odisej, v Ljubljani. Vrata se odpro ob 20. uri, zabava, kulturno-umetniški program pa ob 21. uri štarta, tako da ekipa vljudno prosi vse vas, dragi prijatelji, srčeve trani, najboljši poslušalci na svetu, da pridete čim prej. Najbolje kar ob 20. uri. Da še kako rečemo prej, da malo nazdravimo. Sicer pa dodatni termin, sobota 6. februar, topevent.si, bencinski servisi Petrol, pa pravi naslov za vstopnice. Mi pa gremo dalje z muziko, seveda, in to z pravo hiturino, všečno hiturino. Edvard Maja, Felicia Vika Igulina, Me Without You.

velika uspešnica izpred let, ki je v vsem tem času doživela precej novih in dodatnih in ekstra verzij, in evo sedaj še ena za leto 2026, za mesec oktober. Edvard Maja, Felicija, Vika Jugulina in mi, Vida Očiju. Bibi reče David Geta, pa kot spomin na poletje.

tudi na poletje 2026 in pesem, ki se dobro drži glede popularnosti tudi v jeseni, pa verjetno se bo tudi v zimi. Bibi reče David Guetta ter Sad Girls DJ Tane, popušča roke so v zraku, kajti tukaj bo še ena iz paketa, hitra je ravno dovolj hitra, Alesso, One Republic in Your Eyes.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš.
1: Klikneš.
2: Plačeš.
1: Dobiš.
2: Auto.
1: Na naroči auto.si.
2: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči auto.si.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
0: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen in poslušan.

dva minuta pred rubriko 90 so zakon, ampak ne bodo samo žgalke požgalke, tudi taki nežni ritmi nam sledijo v naslednjih minutah, ampak še prej Scotty Lumeta.

0: povedano, prihaja Easyč in to takšen zelo uspešen na vseh možnih lestvicah, tudi pri nas na lestvici Airplay in lestvici najgibljivejši.
1: Prosim.
0: Ja, treba povedati, lestvice so na voljo na posluh, kjerkoli in kadarkoli, na aplikaciji Radio Salmo za pametne naprave ali na spletni strani radiosalmo.si. Junotas, Daddy DJ ter Flip Side.

0: zanimiva, prav posebna verzija by Gianluca Vacchi, ki je DJ, producer, sicer pa zelo, zelo popularen influencer. Še Fast Boy Music Sounds, potem pa čas za 90-ta, ki so še vedno zakon.
1: Yeah.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Stopovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj.

0: Prisma Salomon. Inti Sizzle.
1: DJ time.
2: Sredino, magično popovne in zadnjih 30 minut. Ja, na sredini delovnega tedna smo in proti koncu DJ Time-a smo tudi. Kar pomeni, da bo prav fino, da se sedaj boje spomini. In to na tista zlata 90-ta leta. DJ Time in rubrika 90-ta so zakon. Opet vrašamo v srednjem studiju, Ready Steady, Down on the Mic in Dr. Silvano DJ.

zagotovo na razprodanem DJ Time Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Vstopnic ni več, imamo pa dodatni termin, sobota 6. februar, DJ Time Back in Time.

popoldne. Z vami smo bili Dan on the Mic, Edi the Producer, Češpi in Dr. Silvano DJ. Uživajte z najboljšo glasbo, uživajte z najboljšim ritmom tudi v nadaljevanju. Čez nekaj trenutko samo na ekstra večer, potem pa Armin van Buren ter A State of Trance. Še več nostalgije, še več ostalih vsebin na zahtevo pa na spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave.

0: KM podpira. Naroči avto Pikasi.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto Pikasi.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in dr. Silvano DJ.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišen in poslušan.
2: In vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in dr. Silvano DJ.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: DJ Show. DJ Show. DJ Show. DJ Show. Armin Van Buren. Vsako sredo ob 22.
1: Radio Salomon.
2: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
0: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
0: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.